dan ami no pe wordom eno pe utom ba kadina da pe dan len no ba harat kan panjer te no ba ban